mama, oh mama, oh mama, oh mama, oh mama, oh mama, mama, mama. Tagana tinna tinna tagana tinna tinna detta detta detta mama, oh mama, oh mama, mama, mama. Sare ga ma pa da ni sa ni ni pa pa mama, oh mama, oh mama, re sa mama, oh mama, oh mama, mama, mama. घर वाले खाए चक्कर ऐसा है अपना चक्कर चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा ओ मामा।